0: International. Slovensko dnes.
1: Počúvate prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pre mnohých sa začína najkrajší mesiac v roku, máj, lásky čas. Preto dnes budeme hovoriť aj o svadobných zvykoch Slovákov z Maďarska. Mnohí si však tento deň spájame aj s prvomájovými sprievodmi a veselicami, na ktorých sme si kedysi pripomínali Sviatok práce. A už 22 rokov si v tento deň pripomíname aj vstup našej krajiny do Európskej únie. Hovoriť o tom budeme už o chvíľu. No a spomínať budeme aj na vydanie prvého albumu dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Stalo sa tak pred 45 rokmi. Milí krajania, toľko ponúka na nasledujúce minúty. Príjemné počúvanie vám želá Ingrid Slaninková.

0: 1. máj je významným dátumom v histórii Slovenskej republiky. Presne 1. mája 2004 sa stala členskou krajinou Európskej únie. Tento deň bol výsledkom dlhého a zložitého prístupového procesu, ktorý sa začal po zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. 1. mája 2004 sa k 15 členským štátom Únie okrem Slovenska pripojilo ďalších 9 krajín, a to Cyprus, Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Toto rozšírenie bolo doteraz najväčším v histórii Európskej únie. Myšlienka spoločného európskeho priestoru vznikla 9. mája 1950. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vystúpil s prejavom, v ktorom predstavil návrhy založené na myšlienkach Jeana Moneta, francúzskeho politika a hospodárskeho poradcu. Navrhol, aby Francúzsko a Nemecká spolková republika združili svoje zdroje uhlia a ocele do jednej organizácie, do ktorej by sa mohli zapojiť aj ostatné európske krajiny. Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele podpísali 18. apríla 1951. Účinnosť nadobudla 23. júla 1952. Uzatvorená bola na 50 rokov a členmi tohto spoločenstva sa stali Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecká spolková republika a Taliansko. Vznik Európskeho spoločenstva uhlie a ocele znamenal výrazný posun na ceste prehlbovania a zintenzívnenia spolupráce medzi krajinami kontinentu. Samotná Európska únia v súčasnej podobe vznikla 1. novembra 1993 potom, keď bola v najstaršom holandskom meste Maastricht 7. februára 1992 podpísaná zmluva o Európskej únii. O európskych hodnotách, ktoré presadzuje únia, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.
1: Európska únia vznikla vlastne z popola a krvi druhej svetovej vojny, najstrašnejšej vojny na Zemeguli. Vo svojom rodnom liste má 6 základných hodnot. Ľudská dôstojnosť, demokracia, rovnosť, ľudské práva, právny štát a sloboda. A tá sloboda sa myslí aj sloboda jednotlivca, ale aj v tom zmysle tých európskych slobôd, ako je sloboda cestovania, sloboda pohybu ľudí, sloboda pohybu kapitálu, sloboda pohybu služieb. Takže to sú tie základné hodnoty. Naozaj Európska únia, keď aj pripravuje nejakú legislatívu, pripravuje nejaké kroky, tak sa díva na to, do akej miery týchto 6 základných hodnot je zohľadnený v každom jej kroku.
0: Príprava Slovenska na vstup do Európskej únie sa začala oficiálne 4. októbra v roku 1993. Vtedajší premiér Vladimír Mečiar podpísal v Luxemburgu dohodu o pridružení Slovenska k únii, tzv. Asociačnú dohodu. Dokument zabezpečoval prechod k zóne voľného obchodu a pravidelný politický dialog, ako aj prípravu na budúce členstvo v únii. Cesta Slovenska do Európskej únie však nebola jednoduchá. Do decembra 2002 sa Slovensku podarilo uzavrieť rokovania o všetkých 30 prístupových kapitolách. Európska komisia v tom istom roku oficiálne odporúčila prijať Slovensko v roku 2004 do únie. Pred Slovenskom stála ešte jedna úloha. Členstvo museli odsúhlasiť občania v referende. Prezident Rudolf Schuster ho vypísal na 16. a 17. mája v roku 2003. 13. mája mal k referendu prejav k občanom. Ponúkame vám úryvok z jeho prejavu.
2: Vážení spoluobčania, predstupujem pred vás vo chvíli, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú pre ďalšie smerovanie našej krajiny. Aj keď sa nám to možno nepriznáva jednoducho. Slováci i príslušníci národnostných menšín, ktorí žili a žijú na území dnešnej Slovenskej republiky, boli neraz nútení prispôsobiť sa záujmom mocností, ktorých nezaujímal názor občanov a nerešpektovali ich vôľu. Dnes je v Európe iná situácia. Členské krajiny Európskej únie sa nás 16. a 17. mája spýtajú, či sa sami a z vlastného rozhodnutia chceme stať členmi ich spoločenstva. Možno aj vám sa v týchto chvíľach premieta v mysliach film predchádzajúcich rokov. Preukázali sme obrovskú vôľu a vytrvalosť. Krajiny Európskej únie s uznaním sledovali, ako sa nám v priebehu 3 rokov na miesto 5, ktoré mali k dispozícii iné kandidátske krajiny, s plnou zodpovednosťou za ďalší osud krajiny, obhajujúc jej záujmy, podarilo uzatvoriť prístupové rokovanie. Verím, že tento fakt vás naplňa rovnakou hrdosťou ako mňa. Keďže väčšina z vás sa zaujíma o budúcnosť krajiny, viete, že náš vstup do Európskej únie neznamená automatické a rýchle riešenie všetkých problémov. Lenže pre nás niet tretej cesty. Sú len dve. Prvou je odmietnutie európskej integrácie so všetkými dôsledkami, ktoré z toho pre nás v budúcnosti vyplynú. Druhou je približovanie sa vyspelým krajinám s perspektívou postupného vyrovnávania výkonnosti ekonomík a životnej úrovne. Vážení spoluobčania, chápem, že vaše očakávania po predchádzajúcich parlamentných voľbách boli možno iné, aká je dnešná realita. Chcem vás preto poprosiť, aby ste si referendum nezamieňali s voľbami. 16. a 17. mája vy starší budete hlasovať o budúcnosti svojich detí, vy mladší sami o sebe. Verím, že všetci spoločne budeme hlasovať o budúcnosti Slovenskej republiky a zjednotenej Európy.
0: Voliči so vstupom do Európskej únie súhlasili. Na hlasovaní sa nakoniec zúčastnilo 52% oprávnených voličov. Toto referendum je doteraz jediným platným v histórii Slovenska. 1. mája 2004 sme sa teda stali súčasťou Európskej únie. V Bruseli oslavovali rozšírenie únie 10 000 ľudí a tisícky ľudí oslavovali vstup do únie aj v uliciach Bratislavy a ďalších slovenských mestách. Sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, podpora mieru a stability. To sú základné piliere fungovania spoločenstva vyspelých štátov pod spoločným názvom Európska únia. Dnes je to 22 rokov, odkedy sme sa k týmto krajinám pripojili aj my. Čo na život v Európskej únii hovoria Slováci?
3: Zlepšil sa život. Ja som narodený v roku 1951, pracoval som v železiarniach a ten svet bol vtedy úplne inačší. Bol síce socializmus, ale nebolo ani tovaru, ani nič, takže fakt je to lepšie.
4: Lepšie nám je, vychovali sme deti, ktoré majú prácu.
5: Ja na margo toho, že sme v Európskej únii, si to veľmi vážim. Tým pádom, že som skončil nedávno vysokú školu, mal som možnosť navštíviť iné krajiny relatívne jednoducho. Moji rodičia takú šancu a príležitosť nemali. A ďalej aj tie hranice a ako ich môžeme jednoducho prechádzať, je to podľa mňa super vec, ktorú si mnoho Slovákov neuvedomuje, ale ja ako jedinec som za to veľmi vďačný, že sme v Európskej únii.
0: Možnosť cestovať a pracovať v zahraničí, aj to sú dôvody, prečo si ľudia členstvo našej krajiny v Európskej únii vážia. Na pamiatku tejto významnej udalosti bol 1. máj vyhlásený za pamätný deň. Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii.

0: Rádio Slovakia International.
1: Svadba patrí a aj v minulosti patrila k významným udalostiam v živote Slovákov v Maďarsku. Pripravovali ju nielen svadobní rodičia, ale doslova celé dediny. Dôležitý bol nielen samotný obrad, ale aj predsvadobné zvyky. Dodržiavali ich aj v slovenskej obci Čuvar, vysvetlí Johana Seléniová.
2: Predsvadobné zvyky také boli, že napríklad, keď mladá nevesta sa vydávala, išla za nevestu, tak už týždeň pred svadbou znášali jej safírung na koči výbavu. Odevy, šaty, vankúše, ako u nás to hovorili, paplóny a všetko.
1: Okrem sťahovania nevesty mal v tom čase povinnosti aj družba zvaný zváč, ktorý pozýval hostí na svadbu. A veru nachodil sa, veď slovenské svadby v Maďarsku boli naozaj veľké. Tak napríklad na svadobnej hostine v slovenskom Komloši sa kedysi stretlo až 400 ľudí. A podľa Janka Benčíka boli zapojení aj do svadobných príprav.
3: To nielen rodina robila, ale aj príbuzní, známi, susedia. Všetci vedeli, čo majú za povinnosť. Pozvánky prichádzali rôzne. Bolo napísané, že pozývame vás, vašu rodinu, prosíme, príbory si prineste. Za škobané kura sa poďakujeme.
1: Svadobní hostia nosili nielen kurča, ale aj sladké torty. A tak sa na hostine podávali mnohé dobroty. A čo sa jedlo v mlynkoch? Hovorí Katarína Siveková.
4: Keď sa svadba začala, vtedy každého zavolali na obed, tak vtedy bol perkelt napríklad. Potom po svadbe na večer mesová polievka, varené meso s chrenom a potom už aj vyprážali meso nejaké.
1: Nevesty sa v tomto období začali podľa Alžbety Holerovej Račkovej aj parádiť.
5: Boli to rôzne guráliky, plisované brokátové sukne s množstvom spodničiek, vyšívané blúzky, čepce a sklíčka, proste čo sa len dá predstaviť. A samozrejme, čo využívali na zdobenie tohto kroja, súviselo to aj s tým, že v akom prostredí žili. Myslím tu na to, že či žili spolu s maďarským obyvateľstvom alebo nemeckým v niektorých obciach, lebo tieto etnické komunity sa navzájom ovplyvňovali.
1: Neodmysliteľnou súčasťou svadby bol aj tanec. Špeciálny tanec mali svadobčania v slovenskom Komloši. Pokračuje Ján Benčík.
3: Čardáše tancovali a typický komlovský tanec, to je skákavý tanec, marš a maršovali. To sa hrá na rytmy pochodových piesni. Samozrejme je to ťažký tanec, treba vládať dychom a energiou, ale to už bolo na zábave vždy.
1: Aj takéto boli kedysi zaujímavé svadobné zvyky u Slovákov v Maďarsku.
0: Rádio Slovakia International.
1: V nasledujúcich minútach bude dominovať hudba skupiny Elán. Viac nám už prezradí kolega Rado Meša.
0: Hudobné momentky.
6: Pred 45 rokmi 29. apríla 1981 vyšiel prvý album dnes už legendárnej a asi najznámejšej slovenskej skupiny Elán. Prepracovali sa k nemu húževnatou prácou, ktorá v tom čase znamenala brigády, hranie prevzatého repertoáru v baroch doma aj v zahraničí a mnoho ďalšieho, aby si zarobili na kvalitnú aparatúru. Elán vznikol už v roku 1968, ale ich prvé nahrávky sa na singloch objavili až v roku 1978. Širšie publikum oslovili o rok neskôr vystúpením na uznávanom medzinárodnom festivale Bratislavská líra. Z ďalšieho ročníka si už odniesli striebornú líru a vďaka nej aj ponuku na prvý album. Aký to bol pocit pre Joža Ráža, Vaša Patejdla a ďalších členov, nám povie gitarista skupiny Jano Baláš.
7: Vieš čo, fantastický pocit, samozrejme. Keď platňa je platňa, to a hlavne prvá tá kapela, vždy je určitý prelom, že sa to nakoniec zadarilo. A ešte tým, že bola veľmi úspešná, tak bola úžasná vec. Platňa je veľmi limitovaná, koľko môže byť minút na jednej strane, pretože to fyzika a sa nezmestí tej rihy viacej. Takže sme vybrali asi to najlepšie, čo sme vtedy vedeli vybrať. A hlavne to bol výber pesniček, ktoré vznikli veľa dlho predtým už sa robili, čiže to nebolo robené ako, že ideme točiť platňu, ale to bol výber vecí, ktoré vznikali niekoľko rokov, už boli hotové a vlastne až keď bola prvá príležitosť ich nahrať na platňu, tak sa nahrali.
6: Jednou z nich bola aj skladba, ktorou sa zapísali na svojej prvej líre. Napísali ju Vašo Patejdl a otextoval ich dlhoročný spolupracovník Pavol Jursa. Každý, kto si vtedy pustil LPčku Elánu 8 svetadiel, počul ako prvú práve skladbu Bláznivé hry.

0: Po vydaní prvého albumu skupiny Elán u 8 svetadiel sa na Slovensku a postupne aj v Čechách strhla doslova Elánománia a chlapci stíhali popri povinnej vojenskej službe intenzívne koncertovať vo vypredaných kultúrákoch, ktoré sa neskôr zmenili na vypredané amfiteátre, štadióny a ich ďalšie albumy už trhali rekordy predajnosti. Čo spôsobilo fenomén Elánu, objasní ich textár a dlhoročný kamarát Boris Filan.
1: Elán mal vnútornú silu, vnútornú dynamiku, ktorá vytvorila také pnutie, že keď to dostalo nejaký poriadok a zmysel, tak odštartovali svojou inakosťou. Dovtedy väčšina tej hudby bola taká napodobenina západnej muziky a ten Elán prišiel s takou pozitívnou energiou. Jožo Raš bol vynimočný v tom, že on bol ako Jean-Paul Belmondo s vysokou školou. Takže mal obdiv dievčat, mal svaly, čo chalani mali radi, ale pôsobil tak spoľahlivo, že napriek tomu, že bol taký beťar, tak ľudia mi povedali potom dlho, že vďaka tým elánskym pesničkám sa nám ľahšie prežíval ten socializmus.
0: K raketovému štartu úspechu skupiny Elán výrazne prispelo druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1980. Bolo to za skladbu Vaša patejdla, ktorú vtedy ako prvú pre Elán otextoval Ľuboš Zeman.
2: Som vďačný, že mi dali otextovať toho kaskadéra, lebo dali mi to na magnetofonovej páske, ja som mal sonet B3 Kotučak a to bolo tak nasekané noty za sebou, ťažké, husté, takže oni mi to vlastne dali na skúšku, či to dokážem otextovať. To bol test a ja som vtedy bol v kine a tam bol nejaký angloamerický film Kaskadér, takýto príbeh a prišiel som domov, pustil som si tú hudbu a ja som počul tie tri noty tam, kaskadér, to však film Kaskadér, ja som opísal iba ten film, sadlo to technicky a chlapci boli prekvapení a povedali, dobre, zmaturoval si v Eláne.

0: Zhruba v rovnakom čase ako Ľuboš Zeman začal pre Elán písať texty aj Boris Filan, ktorý dovtedy spolupracoval hlavne s ďalším slovenským legendárnym autorom a spevákom Paľom Hamelom. Pre nastupujúce kapelu však bolo treba písať inak.
1: Ja mám niečo v hlave, že ja mám schopnosť počuť hlasy tým, s ktorými spolupracujem. Takto mi diktoval tie texty Paľi Hamel a potom mi ich diktoval hlas Joža Ráža. Preto mu aj tak sadli. Ale chce to, aby tí ľudia spolu žili, hrešili, pracovali. Veľmi sme boli sústredení na tú robotu. My sme boli na tú pesničkovú tvorbu sústredení ako jastrab na kura. Veľmi vážne sme to brali.
0: Jedna zo štyroch skladieb, ktoré na prvý album Elánu otextoval Boris Filan, mu dala názov a má veľmi pekný príbeh.
1: Pesnička Osmi svetadiel, to bol dosť veľký zážitok, kvôli ktorému Jožovi som veľa odpustil, ale aj veľa vyčítal. Tá pesnička bola na líre a všetci boli po generálke presvedčení, že to nemôže nevyhrať. Ale na líre bola aj Zemanová a Patejdlová pesnička Kaskader. A Jožo má takú mentalitu, že on nevydržal predstavu, že my by sme vyhrali a Vašo by nevyhral, že nedokázal si to v hlave upratať a vo finále uprostred pesničky mu hlava zamkla hlas. On tú pesničku ani nedospieval. A som prišiel za ním a hovorím, čo sa stalo pre Boha? On povedal, ja som taký šťastný, že vyhral Vašo. Viem to dnes s odstupom času oceniť, že je to vzácny charakter, keď niekto je takýto úprimný kamoš.
0: Kamarátstvo, láska a oslava života podľa vlastných pravidiel, to sú témy prvého, ale aj ďalších úspešných albumov slovenskej hudobnej legendy skupiny Elán. V roku 1981 Jožo Ráž a Boris Filan hľadali 8 svetadiel v krajine lásky. Kam by ho Boris Filan išiel hľadať dnes?
1: Možno do mladosti, ale museli by mi ponúknuť fiktívny vrtuľník, ktorý by ma zaviezol späť na Poľnú ulicu a tam by bol Ľuboš Jurík a ostatní z našej bandy a tam by som s nimi prežil ešte raz jeden taký naozaj dobrý chalanský deň. A potom by ma ten vrtuľník zase vrátil do mojej staroby. Ja si ju celkom pochvaľujem.
0: Každý má svoj 8. svetadiel niekde inde. Elán ho už 45 rokov má v názve svojho debutového albumu a medzi svojimi najzásadnejšími hitmi.

0: Milí krajania, končí sa prvé májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.